0: saka gani mbuhiru saa warikbandi kasani yo mbuhiru saa bangoge undi kawuru bori mbosiru saa kbelen tiserundi kaba sinari mbosiru saa kbelen tiseru mindi biaba kwe mara diyo miregu yoka eka nugu sankila baka nubuka miro bihuka kwa hiuka kina si uprose nosya mabengiwi mama tu gabasuga bawe usayu kwa warikbawa ngonu la iluka nyenano mkatia ini suru wakuru se insuno batia bane ukasayu kwa wibawe ukasayu kwa uko tarami ni kungo wataka nuhu dede wingwa isiguru bakote kwa sadarwa suru wakuru se ye insuno ba ilubulu nkoba noba ne baratia bakwe maya ndekwa buka miro bisibe ni kuprose mgoka siguru nosya bane yegasa une garadima aka masontu gurobanyo baratia baka nosya mo bane yegaha bete mbushiru kpurupuru dari shakaro baratia bako kano biyo gani mbushiru kpurupuru sontungbamo baratia benti baka begowi nosya mo sinagbero wagi sontum tuliru walo winti baratia baka nosya mo yarari suno sontum nago winti baratia baka nosya mo ganku suno mbushiru kpurupuru dari mbao woro bekpuru baratia baka be nosya mo sembe ngobi kawi unguno bukpurushim bao kwa wabenti baratia baka be gowi nosya mo gari ya doga aka wak bale mbuyo winti baratia baka nungowi nosya mo bale suno biyo bukwe basira winti baratia baka nosya mo mabawe usayu kwa sakwune sakalafia aka wak bale kakutono winti baratia baka nosya mo dwaru ya aka wak bane buwiro wanti kwalati ya baka nunosia mo yega hame yegu nkogi mbuhiru kuru ya wasanturio kwalati ya beti baka be nunosia mo kuru bane nyaki mbuhiru kuru bale guru kwalati ya benti baka be gowi nunosia mo yega hame sabi shiku nkuro mariam aka wana ukuta wanti kwalati ya baka nungowi nunosia mo buyo nyari aka wana nyariyo wanti kwalati ya baka nungowi nunosia mo asia ganigi wanti aka wana kbeleo kwalati ya baka nunosia mo ulturu ka wimuno bukuru shemba ogiwo baratetea baka binosia mo yegasa biyo garumbu hiru kuru kuru tamaro benti baratetea baka binosia mo ba ule buheni hasia minu ule nube ya hasia mo ya bengiwi mamatu gabasuka bawe usariu kwa bangiwa ya bawe mamatu kasariu kwa ya ukwa talami ni kungo wataka nubu bamane mungu wa sadarwa hondo lari kanyendano wakatia ini suru wakuru hesu noba ilu ya buko uisikuru kubu bulum kwa ba noba ne bangiwa we saka gani mbirao baratetea toko beko bawe kulumbi igoro wiko winyishi lunua goku moruko
1: sasi sasi kota kwa ya ima etiko
2: Sidi Adamu daga nareku kanko toki desudu la radio FM unosinao ela fwa abego. Owi tadari nage wige mako numa janimo daga nyane alarba ya utune. Yalarba nye nyandili ulo nasari korugwende batuwe kutumba lemudu laswe sapo no tadari hu. Owi daga nage nye majanimo bejuwe wa duran kutbe kota daga bladuga yonka fasogwe sakwe runo. Iki ama nage nye to majanimo nungoni hakune gerankali eboro. Tonu nage nye majanimo. Owi tinudo mbatomo nwata kwa wita nage wige mako ngeyo. Nunge wae kantau nage wige rane. Nopi magge bawli se galati magge dali yeso o witi nodon balso mon watta ko yita nagge wiige makko ngeyo daga don kangiran kalifato boro ton fa goroba ni faagi ikekel ngel konna caka don ton yeya fufa e daba faagi e sisiguru bille jamel bianguru don kan ton yeya do fuma do genni buldo battaago hokke kam to ay roboto limoro makko non bono dudon ay roli moro makko resi banji e go naaye banji e naaye jeego jeenaaye didi joyi e naaye inke tinodon balso mon watta ko yita nagge wiige makko ngeyo kanko sidi adamu daga nare kuno wi matnao kanno o witi nodo ballon tiru no watta ko wita nagenge

0: ri mi ga be si emi abosu ga du yeruwa
1: be si emi abosu ga du yeruwa
0: be si nanti ya anguna we uka buwa Kamudu kumora nisi ade awe uje inagewa Toge kwa wamura nisi ade awe uje ibuwa Amo iru nisi anguna we ukabuwa Dori miga besire miya bosuga duyeruwa Si adaga gimago ade awe ude inawa Yo uboga kwa wakun osaro anguna we ukamako Si awe ugingo anguna we ukamako Kamu bage dugu mwa ndura ade awe ude imako Besi damako ade awe ude inawa Besi damako anguna we ukamako Guwe yo ubogo saro anguna we ukanawa Yo ubogo kwa wakun osaro anguna we ukamako Mogo kwa iwo anguna we ukanawa Sunwo kwa engoa anguna we ukamoko Kuwa ade awe ude imoko Asi abi yankuwa anguna we ukamoko Belele moko ge unkuwa anguna we ukamoko Dori miga besire miya bosuga duyeruwa Kuwa ngori dire bibu ide

be guru bagibo be be won agben gbereka ke ngegege go igumati wahala ko be be guru be moto baki sanda moto 175 195 1010 1105 1110 1115 ou 1125 inyemason busikunu be pe établissement won efis ya won aga mari mbiragia ya moto ni promo yembiru yensa guru banya dodoka Nimbuka taimo, sanda yem peneba, jantriba, yem ambrajiba, se nyani nutie kuro, I yem ganse gudimo, in turafer yeme, basogmo wene fisyo. Bebe mura kumwasi, ika kudu weng padwe, kwekpe damikum, banin ganomo, ninun sakpa anu ama, Nuko kwenu bensu mi, bensu mazo. Ye motoba mbira gyanti, ingo kwa ngwe imo. Ganonu ma wani, nuko kwa ngule nu bensu mi. Baye kuro mba dora mwa, benki ya dora yete mbiko mbasu mwa wene ifisi yo. Umma mbune yetuna, mwene yunguru kwa yate sangira, ado tombe mbiko. Baguru kwa son umomi, biba nye giru mo. Bako kwenbu wenguru kwa sume, yungwela. Ummo abe son barati ni ataguru kwa imo. Ama ankaida, abe yi yogisi. Bia banye barate, ta guru bae mo, bia wako e somen, sen danka wera, pa wen guru bae mwa, anka wen an son rumo, bura bura ntona. Yeso bae gbe ukobo, bebe guru bae mo, ma iwuru de imo, mana kwe ye nyanu wa unkume, ma kwe da ye somen, yukbe yi kabe sumako, ido sa atendi ga mario, kia dua ete mikon basokmon wene ifisi yo, Bogo be ekuro kuwa yembiru yensa gasoil ila moteur onkume gummenti ekuro inye ngabia mo wene fisi miku intura ga mario iba ga mari inye obiki o mia tombenki adura ite wene fisi ya wa kwe ma kwe bu kanka soso wa noba tia ine tia noba ine tia tia nwa hiro nobu ita 64 19 11 53 onkume noba ine nobu Nobody tell you, nobody know, nobody know, nobody know.

ye ma mbo he ha borobo en kaba wo rundi bioga hu mbo he ha borobo en pura rundi kama he san siro mbo he ro sa kaba nundi be he nyanu kwe ma mneka no gusango no baga no buga turugo gyo ka toto ne gyo no sia ma bengiwi aisha tume wi ba mo yai me kaba nundi ma nkura wi umbe ma nwa usero kwa gya atene san ya sami de ba aisha tu wi ba mo yai me baga wi maranda ka kwa wi awyo uku o me trai so mo mwene ka wo guru ya gbengbaga ngere mi obe sero kwa to ma baga be gorusia mabasi guru kwa kabanu migun ya mwa wa asuno tebo yiro se bo ba nsina kparo pete kaka no mabe wi kabanu de mam kuro me wi aisha tu me wi ba mo ya mi obe sero kwa bo ba de man ga bingi okporo pete abugo ga be gono nyo fere gu gi mani bo ba nkaba woro kazia ga e koro me gamian na hagia me pete a winti go ga be no ka ba heba ke gunaro me wi ma ha me mama wa go ngome me Oga mawa me gunaru prate winti go ka be go no lafia ngo e ma ne pikuru gya ka ma he yakuba mbimbu he kpuro geran kayo kase krakuda hiyo sabi francois mane bo ba sege wo rok prate be kpuro go ka be no ma be wi ka ba nun de man kuro e me aisha tu ube seru kwa ya Mwama ya de mwama ni boko mburo kprate ya kakabe no ya. Kama hei nha puro aru mbu hei kpuro. Buro buro kaba no gamyo hega minti ya kpuro. Baton suno mani mani no kwen yogia. Kazato mbu hei kpuro. Kuhoneo mewe zato kuhoneo kprate ya mwenti kakabe go no ya. Bani gune mani sansio me tu ima be nyebe wogaobe seya. Mena wing adua hei kpuro. Babe esina aba kuo me ginye ye atene yobe seru kwa mi ya be kpuro. Kprate ya kwe kadebe wing gono mbi ma sabu go bi gwaria hete nyoko gimbo he ha bo bo ndai gurundi bake manne wibaso ko bake pagu magime wimbo he sabu robo generundi kama he andemi me wimbo he sama kabanu pura rundi kamuta akiru mbo he prome muta akiru guho wa me we bo he borobo bo he nanu pe ma mini konga nugo sanguno baga no buga turugo gyo ka tonto ne gyo nosia ma bengiwi aisha tu ibasogumo yai me kabanu de mam kurawi ube seru kwa nya atene ya yira ube seru kwa migun ya to ma atene me surun son no yo be seru kwa sa mi de ba ma ka wi yai wi maranta ka kwa wi awi o kwa me trai so mo mo ne ka okuru to yo be seru kwa atene so te baga be gorusia wa kabanu ma ba be siguru kwa ma ba siguru kwa ma ba wi adua so itase son no bayiro seka son wo seku ro mena bakwa mena be pro prete akwe ka be gono mbe ma san bugo bi go ya ma waro ga ma be sei ye ha mi negun wi ala e ga ku me kan ta pa prete ko ka be gono salifu mani bagunde manu gya ka ba ya ro me bwenge ho prete be pro baga be be no ya mo ma be wi aisha tu me ka ba nun de ma mu kro e me wi ba mo ya yi mi ube seru kwa bi o me ma ni son bwa de gya ka en ha son bwa gango buherun girangira ka bi o nyaro ndo me wi wa me so e wo pero prete wi ti ko ka be go no do ma ni wi ma ka wa me gun ho wo ro me buru bo ka ma he suro gu kotonu bo bo mi gun ba so ge ga do ma ni wi ma ka wa me buru bo su de ro prete wi ti ko ka be go no ka ma he ye ha mi ni gun me bo bo npa na wo ro mbo he ro ngira ngira ton dro ton kro prete bo ko ka be no ma ka ba nu de ma nkro be se ro kwa ya suro gu ye ma ma ni wi ma ka wa gira nke ya ka ga e me wi ma mo ame boroba mare woro kazalia me sugaro be pro me obisi turugo gi ka toto ne gi imbe ma be bengi wi aisha tu wi ba mo ya mi gun me kama nun de man kura yo be seru kwa atene son ya yira be seru kwa mi gun to wi woro ga ko ma be se do mi ye ba be siguru kwa ba be adua ni pro me na ba si na ba ku mi gun pare te ago ga de be go no ya sete nyoko gi mbe me sa boroba ndai gurundi kama

0: inu kwasi kia bime iti inu ngobi kwasi ya bime sanambi turaya ya wakima wakabaya nosia winu wakprobe mwisi nosio ya rankuri ngira ngira bebe ikare mo uso itimbao mingu mtimbao mekaha timbao giru kabiba mabanaturu wame mga waku mabanaturu mingu mingi ya rankuri ngega gami hokpro ibide ibina ibi sharia menuwa ikasa benti inu ngobi benkare inti inu ngobi ibina ibi kwasi ya dime inabi akawari kwa mingu sanambi yungaru ibaya wina nkare ngariko uwekina uwebonu bagira maku na ane awenti uwekare nchirunga libe kwe mingu mimi bana uwebonu gira akuna akuna kabigo sunya ade abina wanchichi ye mekasa awamkare nchini ngobi abe kwasia hasoka rusime abe urusuye abe rusube ngobi kwasia inabe mabe ye nyero mome hunkambi sana subaru wiku na kinika na kama abe sana buna bineza mwabe go kwaya ya wakima saha no sinaminji wika manu wakuru ube mwisino siu me yarankuri nkarebe mbori banabe kwa migu mime baye nchirunga libe kwa migu mime ebide abe imenua abe na awen nchirungu kwa siya kwa awen kare nchiru mwa bakande mbisa ba mwisana iye naka kwa una abe wankare mo mwaya makin abe kinya abe nwa kankere de menesu nkabe kwen awi buyangi zime emanu winti kabe kwen awin kankara usoku ikati ikube kwen ino sinamige ataru kankatia noba tia katia noba iru katia ne kanoba ne noba ne kanoba ita 01 61 49 98 ya ukwe kakwe uli matari kankatia noba ne kanobu noba ne kaita noba ne kanobu noba tia kanobu 01 95 93 95 65 mewe bunyagi zime emano saa ya rankuri zime unembe nosio me suko nopuru kubeke siku nosio me benkari mbuari binti ningari kama besiwa ya rankuri ya mwaka kare mo ya rankuri wa mpuro banaka inyira anaila baro mamigo me abide abina abinti ningu kwa siya kwa wanti yu no mwosina pa andin kabiyi ikakati inkadembe muna na mubira no
1: saka dewo mboseru saa darin wa bakarundi saka yeruma mboseru saa genrundi kumba yeruma mboseru wanabun yerundi tamu mboseru weno kwa kerun seko kwa ubokondi mbosene anu sanu sanu kwema FM no sinami nindi bukamiro bisibu kina sivu pasivu nyena sivu pronosi ya mabing duro tokote basoka kora ya aru dewo we ustarirukua bature suru guru nson nyenda no semigun darin wa bakaro mawingo warugatura mkwa yarusuma baka ya we minigunga kumbrane batu suruin son noban nete mena tinterun aruzuma yene yabuko be wingon sakirkome wigware winyeno o darin wa bakaron babu wingon adua sina nkwa asibiti baturu suru sadua mini win son kurute yen son son koba yiru dede beka bebama go worge no se mo beyin sawe gradima ninao bio sakari unka sesa aruas ban president nikin takuo ningin krom boseru bwari bona yeruma wima kama ame mareguru faro damatu sarigin krom u kama ame bwari temeon kama doko amusatu wikama wame berubo kabanu sansi woro bekpro sanu sanu parati abaka bewi yaru dewungon waruntonu be no semomi gunwo wi dama wodora kama wi taku nyo nari wikama wame gbengberekeo azia afabako darin kerisawo kawi bekegi pedoro gbengbereken dero bekpro parati abaka bewi yaru dewungon waruntonu be no semomi gunwo yegama sawi guruba nye wikama wame bunyero kama sakam kuroni wika wame kono guradama wika wame wana bunyeru migun kama alaji nkuro tebom gori boko sunon kuro metum tebo bekpro parati abaka bewi yaru dewungon waruntonu be no seamo migun wo alaji jibril wika wame weno kwa kiro parati awintiko wika wi yaru dewungon waruntonu no migun wo na ya seamo mabose nina soka minini anu be no seamo mabendua toko teba soka kora yaru dewung wiu serikuwa dari wabakaro bature suru gurunson ina nomi maba wingo waruton duke bako be wingo warun sakirko ame nkwa yarusuma baka ya we minigum bature suru isadu ame winson noba nese ya bako be wingo sakirko me darin wa bakaro ye nyan sisira asibiti migum bature suru winson okuru se ya bako ma wingo adu asina ye nson son koba ayiru we yaru de winyenumi bane ega sa tonkura dukiribu kawonde dukiribu babe be karawo bane bambe bigo go mo bube gwari parate atakwa bawe prom bigwaro sa ya be no pro yunsi no

0: Mbrega, wibyo baturu ya ngomi ni mbose usa, gami ya mbrega gurundi, gunu ye ma mbose usa, buroba nkaba wondi, biyo gahu mbuhe buroba mpura aroka mahesa nisiru mbuhe rume, esa kaba numpura arondi, biya ba kanugu sangu numbaka nukutruku gyo katontone gyo nosi ya mo, mabengi wi Aisha tumeba sugumo ya ime kaba nundi mankuro hii ma ube seru kwa, atene sono ya gira ube seru kwa gbengbrega ngiri wa mbaka gosi ya kaba noba siguru kwa, atene yo seru kwa migu, atene ya ba mabe wi adua son ita se son nba yo se ga son wo se kuro mena ba kwa mena woro ga ko ma be se ya be kuro prete ya ko ga be no ma be wi Aisha tu me ba so kuma ya mi me ka ba nun de man kuro yo be se kwa wa son te wo yo se bro ba nsi na pa ga ka bro ba nde man ga wi ki kuro prete ya bo ga be go no nyo fere gu gi ma ni bo ba nka ba woro azia ga mi ko ma ni wi ma wa ga mi na ga ka ma he ba ga gu na ro me wi ma ha me ma ma wa ga ga mi ni me u ka wa me gu na ro migun prate abe progo ega be gono lafia ngoe mane kpiguru gya yakoba bimbo he program kayo kase karaku dahigya sabi françois boba sege woro kama he isa woro diko boba mai woro kama he minigun ye nha puraru mbo he prome boba kabano gamio gamintia yai mana wees ai shatu yai ube seru kwa ya baton suno mani mani nwe kwen yo gya kaza atombo he kuro kuhonyo ka bani goneme we wa sanse obe kuro kura tea kwe ka be gono ya nyokogi mbo he ha buru ba ndai gurundi bage mane wiba sogumo bage kpaguma gi mbo he rosa buru ba gine rundi kama he minigum andemi mbo he rosa ama kabanu mpura rundi kamuta akiru guho wame we mbo he rosa ama buru ba ndi bia ba no ya moga nugu sangunu baga no mabengi wime we aishatu wibamo ya ime umbe ma mwaya we kabanu demand kuraya we yai ube seru kwaya sami deba aga we maranda ka kwa bin abi oku o metra so won wene ka woguru yo be seru kwa atene son te gbengbrege gere abaga be gosion kabanu ma basiguru kwa e basiguru kwa ma babe adua ni kpro me na bakwa dumate o seru kwa me mena woroga kuma abi sai alai ga kwa me wi wa kan takpa kwa te ko ka be gono salifu mane bagundi manugia ka bayaru bwenge huo alai natuke grege mane sombo aprate ya winti go makabe no ya kama he minigum enwe biometime nwa ma wa sombo ade migun ye ha sombo ngangoro mbo heru ngira ngira tondro ton kro aprate abogo gabe go no bio nyero ndo mane sori ngwo kweru gi aprate ya winti ga gabe go no kama he minigun no mame nwa wa me gu ho woro buru bo kama he suro gu kutunu buru bo migun basoge ngado mane wi mo ame buru ba suderu ya kayin ha kpanne woro mbo heru ngira ngira buru ba mikprate abugo gabe gonu dado mane gamagum mare woro kama he mini gumme surogu yema wi mo ame gran kaygia gaine bo ba mare woro kazalia me sugaro be prembe ma be wi Aisha me wi ba mo ya yimi me wi kabanun delege kuro wi kabanun leman kuro re to ube seru kwa ba ma be adua ni kuro me na basina akoya me na woro ga kuma be sari sete nyoko gi mbo he ha bo ba ndai gurundi ba ke man na bi baso kuma wi kpagu ma gi me sa buru bo ndi kama he andemi mbo he ha kabanun di kamuta akiru guho mwame wimbo he saburu bwendi bia baka nugo sangu nubaka nutrugu gyo katontone gyo nosi ya mo mabengi wi Aisha tumebamo ya ime wi kabanum dema nkura wi ube seru kwa useru kwa wame ginteru atene suru sonu ma baka gurusia domi gire miyo seru kwa mabaka gurusia kabano basiguru kwa bama abe adua ye kuro mena bakuwa ya mena waruga kuma abe sayi mwe sumela me parati ya gaga no ya aka wa me soriyo ya ambe wa mero be sero kwa me ho ama wa sumela manne ya soriyo parati ya gaga be gono kabanu ngira ngira parati ya baga be no he ama kabanu de man kuro gumbe ma wa moraja go mama ne yaragia kazi me gude wara amigun azia bo ature ma ne wi ma ka wa gbengbrega me nigun kama he me nigun gamya nya han woti no me we sabi parati ya gaga be gono tairu mani wa wa hakwe ngogo gya parati ya baga be wi gono he mo kama he urungo ime wi we ma ka wa me mane no pen ga ka ma hegera we ma boro boy operate go ka be no ka wingi opro yi re pesara operate we ti go ka be go no bi ba te kwa be go no hia ka ma he mi ni gun me sina ye gi me sina den ye ro ka ma he mi ni gun se ro la fi me we mo gi o me o ha me barti na mo operate we ti go ka ma be go no alfa za ga imani we wa bo ba ndai guru wa kama he me ni gun yaru mora me we ma ka wa me ma ni sika saru gya ka muhammadu yoro me kan ta para bro woro me lo bi si sugun be ba te po ba be ma be bengiwi aisha tu me we ba sugun mo yai me we ka ba nun de ma nkuro wi u be seru kwa atene surun son no ya ma ba ka be gorisia ai kabano mi gumba siguru kwa do win adu aso itese son no ba iro se ka son we se ba be promena ba ku odumate u be se mi gum me na woroga kuma be se ya parate abe pro ko ka be gono mbe ma san abugo bi gwa ya e ki he yema sa pe daru ngando go rundi e ki gini gi bati a de te o ka bi anti ati dumo gbengbrega mi ka ma he ya ibo eme gami ambrega guru gendi dere we sro go gande nkro gbengbrega npe birami bi ba pe ne kon buka tabere bo se adon be ba be kin wo sa me so baga be bere ka me ton mere nkon mi me baga be wi ngoro kwa nde ma pe daru ngando woro abada be be da ka be be ken do ga mo hia ibe ku a ho asina nson sen sen na nson pa hege no nson me bi se nson ide diagon dem no go epi ga yo ka be ba ko ya ho mo bare ye ha pe daru ngando woro ngira ngira be ga kiru be ga no be ga so be ga woro ya de sina no baga ga bo pe da mi kun pe da bu non ton dro ton kro to wa hiro ngira ngira sunu gun baga ga bo yo maro mo so agu son woro gi opro ba si age nke pe da mi ga ka re ton dro ton kro be ba gun go bure son nero gi o gira go wa gi o mo nya ro gi o wa gugu o dai sina no gi o he sina do nero gi o kro ba si age nke kro mo ro pa anyi ro bo ka so kro be ga be so bo nero bo ya ki he ye ma pe da ro ngando woro kigini gi bati a de te o ga wi an te ati di mo gbengbrega mi ka ma he ya ibo e me sa ga me mbrega guru ndi ka dere me wi so go gandem e kro ami gbengbrega npe bira mi bi aba be to e mo ba si ara mo ba na e be ba kinro wa ikwa wa sina san san san na san pa hege no san me bsi san ida gon e dem no kro mro ba suma do do ga kwa sa me so ba ga be be ga me ton mere ngo mi ba ga be un boro mo pe daro be da ka be ken do do ga mo ha ba be no ma wa ya ba na egun buri gi mbo he kpro ba si ya genge gun buri gi mbo he kpro ya bwenge ho ba si ya genge ko ba ga un bo he kpro ma ni ba ma be te buri ton dro ton kro bwenge ho mi gun azi abo e ma ni ba si ya genge ge me mbere ga guru mi gun go e ga bi mbi ko san kpro buri nsina nyino be be so kama he nyo ko gi mbuhe kpro buru ba gi abasi ya genge ba buri mbuhe ro ngira ngira buri nsina nyino ga minti ya kpro bega be so bu mi ho ma saga trate gran ka gi ame basi ya genge mo ga be kiru mo ga ne mo ga wo mo ga be konpin o ya mi ho ma be azizu ga bi go so kpo bo nge hondo gi ro basi ya genge ge hondo gi piu mbuhe ro ngira ngira ba be go buru bo nge hondo gi ro do gi piu mbuhe te ya tondro ton kro basi ya genge nya ma ne ka bi go so kpro ge ho ba gi ya bega be sorendi bebe na tondro ton kro basiera sore suno kama win bon abu ba ma bebe bure bega be woro bebe si agbengbere kan ko hunde da mi gun pega wure be basiera me ho ma be togoro gu me nwara ba ma be run bure ya sogo salif binta mane pe daru nga kare mi no be mba kro be nwa gu so ko bega be so bega kiruya sete me yebaga wi brega ngoro kwa me wi ton mere ngomi ni me yen so so iki he ye ma ha pe da ngando wo ndi kigini gi bati a de te o ga wi an te ati di mo gbengbrega mi ka ya i bo ega me mbega guru gya ka ma dere me wi so gu gande nkro gbengbrega npe bi ra mi ni kun bo ga be to e mo ba si on do mi ko wi a ba be ya ron be be ko ai kon kin pin akura mo ro ba so ma do do ga kwa be ko a wa si na san san san na san pa hege no san me bi so san yo ga ni be ba be ko ya ron e mo ba de mi ni kun srago gande me bemba drugi mo ka bekiru mo ka ne mo ka woro ya me ho ma be ye san za to gunti ambo he pro gbengbrega mi ni kun ba ngo bure ka ma he wo yo bi o me radio mi son ko ba si ya genge ka ma gbengbrega mi ni kun ye ma ha be mbi be ba we na te bon di mi ton dro ton kro be ga be wuro ya azia da rum bo he pro ma ni ga me ba ho ba si ya genge sina don de ma ni pe da suno ka bi mbo pro ba si ya genge dogi be ba ga dogi na nya ga nya di mi pro ba ngo bure dogi pa yin ro ka so pro basi ya gen ya me ho ma be ye ndro delege me ba ma be nbure ya ko hun delege ya mi gbangbraga mi ni basi ya gen kama he bi obakai an ka de me o ga win antete dimo gbangbraga mi basi ya gen wo mere ma ni ko hun sina pe giru ge amoga be kinu kama he yo nguro pe sara me ka wi mere bukpro basi ya be ga be me obi hiru ya be be na ten ore ndi tondro ton kro basi ya gido isa ma ni pa darun yo moro ba ma be nbure bi o ye ma ibrahim ma ni basi ya gen won iba mo no ga ne aya pe down sina do nira won ga be so kro moro pa anyiro won ga so pro be ga be so bo nebo pa gun ho be de inga be me wa hin egun ro gugu ko hiya we woro mashada me sa ko honendi woro baraka sa ko hone mindi aisha tu me we woro kro ko hone kama he mi ni gun ni wa me we sambo ngo me ni me sa boro bo enti me be ba be to mo basiera mo ya bana e bakiru wo sa me so be me ba ga be wi zakia me ba ga be wi nsuna ko mi be be kon iga ba ine gun ho kara be be ga so gbe una iga putru na ga parfait sugri gi opro basia genge bana mi ni gun de man ka bi mbi ko so po ko hone mi be ga be adin ni run suyo be ga kiru be ga ne o be ga para oya suno siga mani fm me basia gen ya ka wa me ko hane me gun ga be kino mo ga ne bo ka ma he me ne gun me de mo siga ba ma be nun bure ya ko hane me gun ka ma he woru za to me ko hane me basia gen ga ya fore mani basia gen ya ko hane me mo ga be kino ka ma he bu bakare me ko hane ti a mi ba mbe wan ko nge ma be ga be bi me ro ye ha me ne gun me gun ga ye me an gbe pa ne ngira ko hane me basia ra be ga be show me ho ma be bake me we ma ha me daman gomini me sansi abasiara abu segete mani kuhone omu kabekinu idisu zule mani basia gen ya boko mburu gya kama he konse mkuro me buyagi ngomini kuhone mi bambi wen kongema me huwa mabe nwa matango ni ablai nkuro basi ya kuhane migun zimi mani guda nkuro ba mabe nmbure ya kuhane migun kama he yengha kuhane ka boga mburu nkuro muro bekpuro bega bekinu jole nkuro muro bekpuro bega bekinu ya guhode ya nengha nungu doho deme hon yangube suna deme yambe kuro kwa arumbira agiana kwebe du kwa hena beba bekinu waya we lafi arafa me uha we gaku suno ilia son kura me uka mwa ame buri nkankparo panyero wizaka nkuro osa uka mwa agami bohom gen woro kama he minigun aiseme wibi okora mkuro ha uka mwa mani sinanyenu gya kalafia bake me wigande nkuro mani msagasaro bia bakwe ma minigun bukatobri busia biwa bekinruwa ibekua mwa sinansan sinansan kwa hige nusan mebisu nusan idia gwa ede mnukura muro baso madodo gakwa son me so baga bebe mero me yaro maya me wibi oso anu kuro e baga bebe ngwaro momigu gami ambrega guru bale gami ambrega guru mi ngira ngira baga aga bu tondro ton kuro bega kilo bega neo bega so yon ha gami amba hon tondro ton kuro beba kibe fo e no wa gami anaha naha mbara e guru gami amba hon buwe giu buwe okuta buwe mbara kwa buwe ngeho buwe mbrega brega nkare buwe nyo nge ukuro mino bemba e kuro be mwi agusan kore kuro muro beba ma soma dodo ga kwa mi ba ma bebe bure ya kama heli manga asila ama biba na ba adua esina ami basi ya genge mkuhon bebe yen lada yorwa buri ngira ngira mani ntondro ton kuro kaboge gi ukuro babe siyara guhon bede inga bebe mwa hine gono kwa hiya lafia rafa gaku suno ilia son kuro buri nkankparo panyero zaka nkuro game amba hondi kama he aiseme wibi okora nkuro mani sinanyeno giandi kama he lafia bakeme gande nkuro manio be baba eto amo basiara mo do be baba kiro wa same so baga bebe mero ya maya me baga bebe ngwaro mo miku be bebe na ibe ku ai kon kin pin akura mro be so ma do doga ku akpro yo ga ni be ba ko ya mo emo bana mi ni gun bi ango ide magi bu suno ka bi ngu bi be kpro be ga be kiro be ga ni o be ga wo ya keren kuro ma ni ba ma be run bure ya bo ento sina pagia kama he sina gime bi ango ide magi sina gime ba be si ya gen ya so sina pa o migu kama he woro si me bwemburi woro ya ba ma berumbure ya ebero mani ba sogmo suno suru me basi ya genge ya bwem tosina paro kama he minigun me we dama kama wi se ho ga won opro basi ya be ko guru gya ma ya mama ni ba ma berumbure ba orun kro ya ga ma pesa won tinu gya kama he minigun me ma Ben gura mane esinanyo me basia gengen ya wo yari nkuro buri mi ku nwaga be woro kama he me ne gume ya iburi me ba ma be no buri ya aga wa me be ga guru ngwa paru ge nwaga be so me ha ma be alima boke basia ga won bi go son po boge yen no baga gya kama he be be mero be bana don no ron dimi ton dro ton kuro be ga kinu be mero be bana ga ron dimi be ga ma be woro kama he bi ozugo me be ga guru gya me basia gengen diresa aro ya kama heze na abume biozugo nkuro ba ma be no mbure ya nwaga be kiro nwaga nebo kama he me ne gumme mwezi ba ma be won ko ngema ya bega gurum nyo bwaro me be mba ekpro bega be so bega kiro bega ne obega ma be woro ya lafia rafa we ga ko suno ile aso nkuro buri nkan paro panyiro zakai nkuro sa gama ba hondi kama he me ne gun aise we bi okora nkuro mani sina yino ka lafia boge me we ma we lafia bakere ganden kuro mani saga sara bia ba beto ya mabasi ya musete bada inga kongwa he beba kongpa buga fo wa hira onkiru na beba tewa same so be me baga bebe mero me ya ma ya mi baso we bia so aru kuro e me baga bebe ngoro mo bebe na ikwa ikon kin kin ai dina gonde am ko kpiga kuro amuro be baso ma dodo ga ko kuro ka beba ko ya won mo bada maria adon kuro basia gengen gono ganye miya pastor saga andre mani basia gengen ya ye ben pastor ame gami amba honwa ka bekinu ka he wo yo baton suno me ma eno kwen yo gaba ma benu bre ya igbe mani wo yo baton suno kuro basia gengen mani yo ka ma he menigu me woro yawa ba ma benu bre ya mani no kwen yo siga nkuro mani basia gengen wo yawa nkuro ya mwaka be so mani miku ka ma he ali ubake me mbake nye baga abambi wan kongi ma nyire mani mani wo soguru gaba basia gengen sina kwa higima ani basia gengen ya mane saga hara kama he wasagi kahe abijan gya adisa mane wahagi kahe nkuro mwaka beso kama he minigun mweye ha kahe nyeno ngira ngira abijan mi kuro mwro be kuro basia gengen kahe nyeno kuro mwro be ya bega bekinu bedai mane ba mabeno mbure sombwa de gya bio yo sombwa de migu bara mane bro bwa ngoy bodo babe siara ya guho bede inga beme wahine gungu kuku kwa siya La fia rafa me gan kusunom ilia son kuro saburi nkan pa ndi pa nyiro zaka nkuro gami amba hondi kama he ai se wi bi okora nkuro mani yo kama he lafia bakeme gande nkuro bi aba beto emo basiara mo bana inga kongwa he biba kongpa buka fo wa hira onkiru na ibete sun he domi ibe kuwa mwa sina son sen sen na son pa hege no son me bisho son idangon ande emu nkuro muro ba soma dodoga kuwa same so beba ka bebe mero mbe ya ro maria mu ba so we bi oso aru nkuro yi ba ka bebe ngoro mo ka me mbere ga guru mi gun ba ne won maro me an ka da kira gi ngomi ni ba si age nke nya bo yo won ka be kiru won ka nebo na ngi ma ni won ma ha me de bo ro ngomi ni me ba si age nke nya aka won ame ga me mbere ga guru gi ka ma he bebe ndo ase ho bari ki me mbere ga guru nsa bo won ka be so la hana ma ni sale nkuro ga me mbere ga guru mi ba ma be no mbure so age ma ni bi ba ta ba si age nke nya aka won ame ga me mbere ga guru won so guru ka ma he mama me won ma ha me sani wobun azizu nkuro bregen do giro amuka bekinu be mero be bana ha batendi mi baga gabuba sia ben se ho be bana batemi kun baga gabuba ma be ben kongema fana ma ne bauti na ma me basia genge ya gamya mbega guru ma nagi ba ma ne ba ma be no bura blind nkuro tagongbe pa ne gya kama he afime basia genge ya gamya mbega guru mi kun ba ki ma ne ba buri going kuro me basia mo ba mo mako ya wen kuro ba ki basia gengen ya buri gya kama he ba buri go enti me wi mako wi ba ma be wi buri mo ya buri nsina nyeno migu kama he me niku me ba so nkuro me ka wi nse ho kuro ba si gengen ya buri ngwo so guro ka he sabi ma ni abi jan sina nyeno me no be mba e kuro be mu ya guso ko e pagun ho be de inga be me wa hine gun ogo ko hi sete me ye ba ka be mero ya ro ma ya wi ba so ko wi ya ro ma ya mu wi bi oso aro nkuro e me ye ba ka be wi ngoro mo me ye nso aso wi lafia rafa ga kusuno ile aso nkuro buri nkan paro panyiro mani zakari nkuro gami amba hondi kama he minigum ai se me wi ma ha me bi okora nkuro ha mani sina nyeno gandi kalafia bake gande nkuro manio yebaga kpe ma mini buga ben bae kpuro tobi yubu siya bane bebe bebe bimwa kukwa soya do doga ho dina gom dina mungo ekpiga agi ukpuro biba siya genge bane mwa fati pe ba siya genge ya mama buntung kuro aga mwa ame gami ambrega guru wa mwaka beso salmata kukwa gi mani ba mabe nombure ya isifu nkuro ya gami ambrega guru wa amsatu mani sime bune boni nkuro ba siya genge ya brega guru ntaku waro migu silifa mani alasa nkuro garo gya bambi wankongema satu sime abra Abraham nkura basi ya tagu waro migun kasimi Abraham nti basi ya genge ya bega guru ntagu waro ti ame bega bekiru bega neo bega waro bega soya manye gimane nwa maha ame bakpiru nkura me basi ya genge ntagu waro kama he bakpiru nti tagu waro migun basi ya genge mbega guru mi meho mabe wan amina bambe wan konge moya alingomini ya gamia mbega guru waka aruna kama winkura gamia mbega guru mi basi ya genge meho mabe anana mane ba mabe nombure ya zaka inkura roya basi ya genge ya berega guru msina nyenu gya kama hebe ben nihibe mebe basi ema saburi nkankparu ndimi baga agabu bega bekiru bega neo bega shabu ya meho mabe baso nkuro mebe nti yomi bo mabe winti nko nsiyara kwa ya daro ya wika bekwara hu amina mani muhammadu nkuro me bahon sabi konaro gya basi ya genge gangu suno wota mamani buri nkankparu mi minobe mbae kuro be muya guson kore ya We la fia rafa me gaku suno ile aso nkuro buri nkankparo panyiro mane zaka nkuro gamia mba ho ka wi ese me bi okora nkuro mane sina nyiro gi aka la fia bake e bi baba eto e mo basi ara mo ya bana e bi bakiro wa ibe ku awon asina san san san na san pa hege nu san me bi sun san ija go e den go e ga kro mo ba so ma do do ga kwa san me so bi ba ka bebe mero me wi ya ma ya me wi bi aso ara nkuro e ba ka bebe ngoro mo ya bebe taka te ko ma buga ko ya bane mwa wogura basi ya mani nukmero siko kura mani mani nukmero miba mbiru mbure kama hemi nigum banyo mani mwa banyo mani nukmero migum kama he ya ebunyo mani nukmero tia mbasi ya genge abasi mani mani sabiko narugi ya ba mabiru mbure amsatu nikbara guwa mwaka beso mwaka kiru ya kama he sabi mkura me mumuni mkura basi ya genge bega guru mpana kwerugi ya tanti lukotoro mani bega guru mpana kwerugi ya mwaka beso kama he nyire bwegi me zakari nkuro gamia mbrega guru wa basi ya genge zakari nti ni brega guru miba mbewi nkonge mo sarigi mani basi ya genge ya mani nsabiko narugia kasafi ya me sarigi nkuro munga bekinu sinayi mani salman papa ya genkuro basi ya genge ya buri nsinayinu gia kademo me kama winkuro mani nsabiko naro basi ya ra wosige te mani kawinkuro bukuro mani ngoso guru gia ba mabebe bure minobe mbae kuro be nguya guson kwe kwa guho bede inga be me wa hine kono kukohia we la fia la fa usame gaku son ile aso nkuro buri nkankparo panyero mani we zaka nkuro san aga wa gamia mba ho kama he aise me bi okora nkuro me mani sina nyenu gya kama we la fia bake we gande nkuro mani saga saro bi ababa toy mo basiera mo sete be wa bekiru wa inga kongwa he be ba gumpa buga fo wa hira ibe kinu son he ibe ku awon asina san sin sin na son pa hege no son me obsiru son kuro mro ba son ma do do ga kwa san me so be ba ka be mero me ya ro ma ya me wi bi oso aro nkuro e bo ka be ngoro mo be na anya ga nya ndi kuro yo ka ni be ba ko ya won e mo ba le ma ni suno ga bi go son kuro ma ni sina nyino be ga be kuro be ga kiru be ga ni o be ga wo ya ma wo go ma ni ya ro sige ten kuro ba si ya ma ni sina nyino mi ku ba ga se go ni ba ma be no bo ya sige ten kuro ma ni sina nyino ti an ba si ya genge se ni ma ni bo ten gu ga bi kuro ma ni o ba si ara ye ma ha ga ko suno ngom ni be kuro ba si ya buri nkan pa ro ya ka amina me we delege me dan kuro me buri nsina nyano basi ya genge ka dado me elin ngomine sina wo ba ma be won konge ma elin bibe kpro sina wo tondro ton kuro be ga be woru parin kuro ma ni basi ya genge ya ka win se hobo kuro me ka won bo bo ba nga ku pa ge basi ya genge bo ba nga pa ga re basi ya genge ka ma he mi ni gun me ben dro bi okora ma ni ma nsina nyano mu ga be kiru mu ga ne won ga woro mu ga tonu ya nyage ma ni ton ngomine basi ya buri sore woru gya kagunu me mani sina nyino mwaka beso meho amabe sege me ba mabe nombure ya mani saga sarobu yo mani gwere gya kagoma gwere miku minobe mbae kurobe mwia guson kore we la fi ala fa me gan ko suno ile aso nkuro buri nkan paro pa yin ro zakai kuro me saga me ma hondi kama he ai se me wi bi okora nkuro ma ni sina yin no ka la fi abake me wi gande nkuro ma ni o be ba be to e mo ba si ara mo se ten do yin be ba be kinu wa ibe kwa idin gan idin run go ipiga kuro mo ro ba so ma do do ga kwa so me so be ga be be mero ya o ma ya me wi bi oso aro nkuro e ba ga be nworo mo ba ni won se de ka won kuro ba si aya ma ni mbago kuro on be ga be kiro be ga ne obo mi ha e woro pe ba ma be run bure ya ga ma be ga guru nyo bu aro gya la bi ma ni ba si ya ge ge ga ma ba hon kole ni no gya zalia ni ga ma be ga guru mi won ka be so amina ma ni pe nya doro be ga guru mi won ka be kon pin ka nya ge me gabriel nkuro ba si ya be ga guru n ze ma kare gya mi ha e ya im dogunu gime ba ma benu bure ya aga wa me gamya brega guru mi ko nwa be kinu nwa nebo ka ba he ma ya ma me nwa ha me ba woru nkuro pe sa nwo tin no nwa be so sidoni ni gabriel nkuro nwa be konpo ya brega guru pe sa ran ku maro mi ko ka ma he ya wa di nya gime ba si ya pe sa nze ma woru gya si me boy ma ni ka won bi ko so pro ma ni gya ba ma be bure ka ma he wo suga me bate nwa be so mora ma ni ma ni sigasaru gya ka won won ba ma pe ben kongema kama he mini gumma yam ka bin bigo son poro bo ba mani woru gya due mani wi more ame mani saga soro mi no ben ba e poro be mu ya gu son ko e pa gu ho de ibe di ko he na nugo dobu mbera gya ya sete la fi ala fa me ga ko suno ile aso nkuro saburi nkan paro ndi ka pa nyero me wi zakai nkuro ga me amba ho kama he ai se me wi bi okora nkuro mani sina nyino ka la fi abake me gande nkuro Manio, be a babet to emo basiera, one domico, we are babe yarrow, inga congo he be on pubga for over here. Becking be qua once in unson, sin, unson by again, no some soon son. It's young going them no cromer over some ado doga qua. Some saw be me, baga be middle yarrow, my am me. We be a son on cray, baga be in warmo. But I won't go again crona yema, but and now I'm a basia again, gang ya, and we go again cray yema ya, basia again, gang manio. So on our money, and why my ha, me mango. Sabi nkuro me ba ma be no mbure ya ma ni wosogo ya ka bage ma go me ba si ya gen gen ya ma ma ha me ma ngu sabi nkuro mo ti ma ni wosogo ti a me be ga be so saka so ge ma ni gamian sina pa ge awon ka be konpin tafa aguru gbe ma ni ba ma be no mbure gamian si go gba o gya kama he la isi me ba si ya gen gen ka win kuro be kuro ma ni no pin ro so ho na ma ni kuro nkuro me ba si ya gen gen ya ma ni no pin mi gun kama he mi ni gun me ma o me ba ma be no mbure ma su gomi ya gami amma ho kama he mi ne gun me ba ta go ma ni ba ma be no bure mo ya won sabi bu go guru mu gomi ya ga won ame ma ni sa ga so mi gun kama he ko lo me ba ma be no bure ya ga won ame ma ni sina yin o gya magereti ma ni ko lo nkuro ba si ya gen gen ya ma ni sina yin o mi gun ka bu yo kenu me isan kuro ba ma be no bure ya be ga guru so npa e gya me ho ma be pa gite ma pa ma ni won ka be kinru ya aga ma me ma ni sina yen mi kun ka ba ke me tafa gudu gben kro ba ma be no bure aga me mo hon sigo gbor mi no be mba pro be mu ya gu son ko e pa gu ho be de inga be me won asine goro gu ko hia sete wi la fi ara fa me wi ga ku suno ile aso nkuro saburi nkan pa ndi ka pa nyero me wi zakai nkuro aga me amba ho kama he ai se me wi bi okora nkuro ma ni sina nyero gya ndi kama he la fi abake me wi gande nkuro bi aba be to emo basiara mo ya bana be ba kiro wa sa me so be me ba ga be ya ro ma ya me wi bi oso aro nkuro e ba ga be ngoro mo be na ai be ku ai kon kin kin kuro mo ro be ba so ma do do ga kwa pro yo ga be ba ko ya ro mo ba ne sani ma ni ba buguro me basi ya genge mwaka be kino mwaka neo mwaka sobu ya meho ama be sani ya mani sabu kuro basi ya kama hebo ita ya me sani nkuro basi ya genge ya kama me mani sabu kuro basi ya genge kama hezu mime koto nkuro mani sabu kuro migu mwaka be kino meho ama be koto me mani sabu kuro ka sumime warubula nkuro mani woso kuro gya basi ya genge agera mani mwa hasete nkuro me aga wame mani sina nyo gya ka negume negu kwente sabi me ba ma be no mbure ya ma ni sina yin o migun me negu kwente bi o ma ni basi ya genge ma ni sina yin o migun ka negu kwente ba me ba ma be no mbure mo ya ma ni sina yin o ti a migun ya run kro ma ni negu kwente gomi ni ba ma be no mbure ya a ka wa me mane migo mwaga bekiro mwaga nebo nego kwentesa fura mane gamya mbahon sina kanigiro gya ka nyire bakeme bendo amero ami basi ya genge ya mane sina yero mwaga betono mwaga kiro mwaga nebo buramasi ya mane sime bwe mkuro basi ya genge mane mbwe woro gya kama hemi niku salmeme wi elingo mini ba mabe wibure ya mane saga saro meho mabe ba abodo budo mane basi ya genge ya mane mi minobe mba ekuro be mwia guson korea imoro biba me we say loran kura buri sina nyeno we imoro biba we turo we akpe ma minikun boga ma to biro siara una bebe we kwa nwa sina san san san san pa hege no san me psi san me we dangon de no kura mo ba so ma dodo ga kwa sa me so we ka be miro ya ro ma ya me we bi osan run kura we ka be ngoro mo mi kina gun ma ke on te we kwa una minikun bebe na nyanga nyandi kuro tondro ton kura ba ka buyo ka we fo mo emo una e weto ma sina nyino mwaka bekino asana mane yuba soko mwa gedo me buri sina nyino mwaka beso ba buri ngoi mane yuba mwa maku ba mabeno buri ya buri sina nyino migu kabariki me ba buri goi nkuro basi ya genge ya mwaka bekino ya buri sina nyino migu amina mane kama wim biyo son kwa basi ya buri sina nyino migu ndema delige meda nkuro amina amina mwaka bekino pia mane buri sina nyino mwaka bekino goma mane delige wosigi goma ni basi ya genge mburi migun kate mane pia nkuro ba mabe no mbure ebure nsina nyeno migun ka memume remo nkuro ba si agenge mbure nsina nyeno migun bake mane de mo nkuro mbure nsina nyeno kama he mene gun sina nime salman papa ya agen kuro mbure mi ba si agenge kolete mane wo siga nkuro ba mabe no mbure ya gehonda agba egiru gya kama he clementine me abasi nkuro ba si agenge mbure yo ya mwaka bekinu wigu mabe wansa elu ranko nge mwa aga mwa mbure nsina nyeno mbure ngira ngira bebe wina bebe wikuwa iko kinkwia ka bebe kendodo ga mwehe ama wibebe mba ekulo nina mwa guho bede inga bebe wahine gono kuhia lafia moro me uha azizu nkuro abijan sina nyeno giandi lafia sige egime wi salman kuro ha oga wani mpuna njadik barugia kama he mini gume wi lafia tango wisime wi ma wa me nipuna ze ma woro abunkuro bi abakpe ma mini gun buga tabiri busi ado mi bi wa be kinu wa same so baga be bentio me ya ma ya mu wi bi osun arun kuro e baga be ngoro mo be na e be ku ai kon kin pin kuro mo ro be ba soma dodo ga ku apro yo ga ni be ba be ko ya hun mo bare wa hage ka se abijan sina yin no ga be kinu mo ga nebo adisa wa hage ka hen kuro abijan mi ba ma be no mbure isifu ni abijan sina yin no ba si ya genge kama he tanko me abijan mi basi ya genge sherifa mane washiru nkuro ba mabere mbure abijan sina nyino ya ka eriki me abijan sina nyino ti amigo burisi mane ba mabere mbure ya gando donol gya ka yaro yare bume basi ya genge ya gemen han barai guru gya biba mane koto nkuro basi ya genge ya buri nyino baga gya bogenye baga re we biba ya koto nkuro basi ya genge bogenye baga kama heba keme ton nkuro bogemi ba mabere mbure nyo mane bogenye ne woro gya basi ya genge kaluka yame gemen han barai guru wa mga bekino ben do se hobe kuro ni pun na be ga be so be ga kiro be ga ne be ga woro ga ya ga ma gu ma ni ga ma gu gya ban be won ko ngema me ho ma be won silifa basi ya genge ba ko nkuro ga ro ya me no be mba e kuro be mu ya ho be de edi ko he na nugo do bo mbira gya lafia moro me we morore we lafia morome azizu nkuro sa abijan sina nyino ndi ka lafia sige gime salman nkuro ni mpuna njadi kwa ndi kama he mine gume lafia nango wisime we abu nkuro me sama ni mpuna zema waru ndi biaba beto ya mabasi ya mose tendo mbabe kilu wa same soba kabibe ntio yaru mayami basu we yaru we biyo suaru nkuro ime baka bebi mgoro umo bebe na ibe kuwa ikon kink miya bentio mgoro gesho abiba siya genge bane watu ae nkuro ali nkuro basi ya genge nipun na zema woro abu mani nipun na zema woro ti amiba mabe numbure muiba mani basi ya genge mboro gia mwaka bekinu kama he minigu mebe ndwa miro be kuro we muiba ndwa miro be ya boro bega betono bega kinu miwa mabebe mbabe bana haburi nkanundi mikuro ba mabebe bure ya safura mani de mkuro baten mwaka bekinu be miro be bana baten di mibaga gabuba ngo bure mo ben se ho be bana baten di mibaga be waro miwa mabebe mabe kuro me beba na ha batende mi ba ma be be buru ya bega be kiru bega ne o bega konkun imoru nkuro ma ne basi ya genge ntafa nkuro ya gonganye mi a kama he ya esuru gi me a wa ga me bega gonwo soguru basi ya genge samsia ma ne bega gonwo sogo ti a mi ba ma be no mbure nwa ma bareki ne boro gi basi ya genge ngira kai mboro wa me kama he zubera me se ne fotografu nkuro ka ba no nwa ga be so azizu ka ora ma ne basi ya genge ya mene gume we azizu kubura ya aga more ya mebo nge hongu daro babe wan konsi ya mino be mbae krobe mwenye angu son kwa ekwa gungon be de inga be men wansine gongo kwa hibe babe kiru waya ya rumano me nipu nambwe woro wa kama hebi okora adisa we isi aka mkuro ha oga wana mebrega guru son kwa ya bea bakwe mamine be yurebu katobire busi ya doyen be wabe kiru wa ima bebe kuwa wansine ansan sen sen ansan kwa hige no son mebisi unson ya di angon ete mno kuro mro ba soma dodo ga kwa san me so baga bebe mo me we ya mariam me we bea son aru mkuro e baga bebe mwaro mo bebe na yanga nyandi bebe be ekan dodo ga kan be basia genge bane amina alin gomine basia gamya mberega guru isa se go ma ne ba ma be no bure gamya mberega guru miku ajara be basia genge ntagate ho ga mbi ko son kpo ba ho nya saru gya ka memu me isa nkuru ba ma be no bure bega guru nyo gbon api bu ya kama he ba siga me nimpun na ze ma woro mo ga be so beru ma ni afi nkuru ba sia genge ya nimpun na ze ma woro miku ka munira me nimpun na mbora woro gya ba sia genge daga de ho won ma katuni babe won konsiere gengen ya aga ha me pe gingon mi ya aga won ame nimpun number ra woro mi gun kamina me ba vie nkuro ba sia gengen nimpun number e woro gya biba mane nimpun number e woro kumba nimpun number e woro gya ba sia gengen ka goi me sai disu nkuro nimpun number ra woro mi ba sia ya me ha ma be ba ma ta me ba ma be no mbure ya gunu sabi nkuro ba sia gengen nimpun number e woro gya zina mane bia na akparo nkuro ba sia gengen abijan ka wa hage ka se abijan sina yino mi no be mba e probe mu ya gu so ko e pa gu ho be de inga be me wa hine gonu gugu kosia ya romanu nimpun number e woro bia kora adisa we si aka nkuro nsa brega guru son kpa ndi bia baba eto ya mba siyara mo bia baba kiri wa same so baka bebe mo ya aru mariam we bia so aru nkuro ya baka bebe mwaro mo bebe be na ibe kuwa ikon kin kwa kuro amuro ni tago dada odo ko kuro biba siyara bane adisa me kase nkuro abi jansi na nyino mwaka bekiru mwaka nebo inyi re maani kasi mkuro abi jansi go sinanugi ya ba mabe mbure kama hemi ni kum be ma beba na sabo gendimi bema beba na dono ndi na nindi garo ndi kuro beba siya genge soho na mani boba boba nkilo kpiga aba siya genge kama he minigun memba ke yema kun nagi aba mabe numbure bembi beba na habe kwa guru ndi mikuro bega be uro ya tondro ton kuro yame hwa mabe dama me ba ma be nbure ya mte ma saka ngomi ya mi aga wa aga mi amba ho mbo e woro mo ka be so ye ha kro mro be ba ma aga dana sa ma sina kanigiru ndimi kuro ni bega be so nu ya me ho ma be wa safura na ngulo go tro nkro me basi ya genge mba ho nya saro ni re koro mani basi ya genge genge me na hansi na baragiru gya mo ka be kinu ka mama me sai wo bun azizu nkro do giro mo ka be so bu me ho ai basi me gami amba ho nsi na kanigiru mi gun me guno basi ara ya mi no be mba e probe mu ya gu so ko e pa gu ho be de inga be me wa hene gun ko kosi ya rumano nimpun nambo e woro biokora adisa isi aka nkuro nsa brega guru nson kpa ndi kalafia nimpun nambo e woro bia baba eto e mo basiera mo seten bana inga kongwa hebe bo ga fo wa hiraro unkiru na beba tewa domi be kuwa nwasi na nson sese na nson kpa hege no nson me bisu nson ida go ande mu kuro mu ba so ma dodo ga kwa same so ba ga bebe mo ya rumo ya wi bia so aru nkuro e ba ga bebe ngoro mo bana wa ya iburi mu ga be woro mu ga kiru mu ga nebo aka nwame bega guru mgo kparu gya sina yo ma ne ba ma be no bure ya wo yari nkro ba sia genge mbo e migun kere nkro ma ne bo nto sina pa mu ga be kinu an kwa mo ma ne ba wo bi ba mo an kon kunya me boro boro ba sia genge kama he bi ongo e de magi bun suno me wo ga wa kun no wi ga be kinu wo mere ga me an ha gya ba sia genge sa to ga bi mbi ko so po ga me an ha wo ti no be ga be kinu gido kama bi mbi ko so po ga ro gya ba ma be bure kama he me ne gun me be ma ga se ho ga wo be ba na ha kurin kanun di mikpuro bega bekiro bega neo bega waru ya samba boge boge wa basi ya genge pesa an sinature ka wimbo akpuro pesa ami basi ya genge boge sinature ka ma wengi ukpuro boge giaba ma bebe bure meho ma be nyire nyina me kpa endrom kuro basi ya genge nyina ami gun kama hebi ba me wima ha me nyakpe ngomini wibwa aburo ba nyakpiro nyakpiro re basi ya genge ya mwe biba ya nyakpe ngomini bobo nyakpiro basi ya genge turaren kuro kama wimbigo son akpuro nipun nagya mino be mba akpuro be mwenye agu son kwa ekwa gunho bede inga be mewa hine gonro gu kwa hiya lafi ya lafa me uhame gangu suno ili aso nkuro saburi nkankpa andi kwa nyiro we zaka nkuro saga me anahandi gami ambaho ngea ndire kama hewi aiseme miyokora nkuro mani sina yino kama he lafi ya bake hewi gande nkuro mani saga saro bia babeto emo basi ya ramo bane biba kinu wa ibe ko awon asin ansan sin sin ansan pa hege nu san me bisun san idan go ade abun kuro mo ba san ma dodo ga kwa san me so bi ba ga bebe mero ya ro mariam wi bi o so arun kuro e ba ga bebe ngoro mo mara edan ma ga we mbi go san po ba si agen gen ya boge pa na e woro gya e me ho ma be salifu boge pa na e woro mi ba ma be nu bure I mo ro bo ho delege boge ki me ba si ga we mbi go san po boge mi kun se wure ma ni delege guro ma ni o ba ma be nu bure ya ma ni mi ka ba he mi ni gun ba ma ni me se wure lege guro nkuro ame mani migun basi ya genge some mani kama he yenha win wu bibe kuro baragia bega be waro bebe mani kpe dara omaga be kino omaga nebo benti o beba na haga me mohon sabiko naro ndi mikuro biba si ya genge ari ya kama win drobo oba nkmane waro ba ma bebe bure suegi mani guagi yoro nkuro ame tenure mba igiro basi ya genge kama he buyo sidoni ime amadu nkuro basi ya genge ngaro migun baya mani demo nikola nkuro nip pun nambo e woro mo ka be kinu ka da do me ba ga igherem gomini ba ma benu bure gami amba ho migun ka ma he mi nigun me badalia tu me ba ma benu bure mo ka ma won se hobu ga won opro ga basi ya genge be ga nguru sabi ko naru migun ka ma gido me ka win ton be bana ha ga ron ti mi be ga be woro be ga kiru pa gun ho ma be ben gya so me ya lafi ala fami wi ganku suno ile aso nkuro me saburi nkankpa ndi kakpa anyiro me zaka nkuro sa gami amba hondi kama he aise me wi masa me biokora nkuro mani sina nyino ka lafi abake me gande nkuro sa mani sa gasaro ndi biaba ne komu kwenya bebo manka wa bahi beba nki bebo gaya yoga ya ni beba be kuwa beba be kenyo dodo ga kuwa jangon jaya mnugwe kpiga ba dra di mafara ndi kuro sa me so beba ka bebe mero ya aruma ya mungu waro mami o beba ngaye mo beba nkpe ya bebe na yanga nyandi kuro beba siya genge bane musa kawi mwa okuro mani no beba siya genge bega bekiru bega nebo swagu mani mani miba ma benu mbure meho ma wen zalika ne swagu nkuro basi ya genge mani miku pa nyiro bo egini ba ma benu mbure mani no kpero kashabi lora basi ya genge mbure nsina nyino mu gabekino nyage mani wa ha mesigo baga bia marose ya guro nkuro me gama mi basi ya genge gambure mani ba ma benu mbure brate begia kama hesiga egime basi ya genge ya kabanoya alfa kuro mani kama won bigo son opro basi ya donoro gya mumuni nkuro mani kama wi won opro donoro mi ba ma bebe bure kama he nha biongo ede magim wu bibe kpro baga ga bu banko bure biongo ede magim bu nkuro be kpro ba ma bebe bure moya kama he mi ni gumme ai se won o beba na sa mani ndimi be ka be woro ya fatima ni basi ya genge ya wi sa me se dum kuro me uga wa me bwenge ho gya kama he mi ni gun sigamero me wi ha me biongo gami ambrega guru ame no be mba ekpro be nwi agu son ko ekpa gu ho be de inga be me wa hine go wo ko he be ba kana mu ame ingo be du ko he na yambe ha nu go do mbira gi yango suna ni yambe kuro paru ya bango ma wure bubebe ma ben sunu so ya ko ba nu be ne ka bono ya so mo no sina nge tem sero mi ni gu pa ne nu wa ne mbira gi gi ane ame ni nu so mo bungi no ho ni doge su asanga be sen kuna so ese
1: Maidro Jacob sa fomburendi. Marondro sabi Michel sa fomburendi. Sare Urusika sa fomburendi. Kaye sare Marguerite sa fomburendi. Bekuna sanu sanu gazama tuwebu siyara. Sa soba bengi. Dafia sare sagamom. Gon waru ka gon irume naba kwa fomburi. Yo asidi sonu. Baturi suru waguru se yinson ita. Yinfo wa babe mom iwo. Bebe kien. Iwi sare sagamom waru ge na ikin na ikpana bi kero kwa ikin. Kwa ikpana be ekporo. Bebe menaba tora ba sira. Beke bete na beke gumi. Beke bengwa sina. Guzo bengwa sina. Dansu ziyo. Mwe gane sabi. Kamambigo sarabu. Ama mese nande nyaro kumagwiro bawon tora gingi won gbe tan oya kogia sonmo bawon ko siera adiza wasan gembiro bawon tora gingi wo sabe duku tumeyo won gbe woro ya gabriel kawen bigo sabo tumeyo ba tora gingi wo wode ban preda fombure ka won wode ba ti aporo be tora gingi ba gbe tan ba won asina ba gbe sina serun kaso ya won ha ku chauffeur won asina dio bawon ko siera molo molo françois sikio won ga timorawo seni jamiu fonsa garon bo anaro bawon ko siera o gingi won ga timoro won ga gobi fulera kawen wura buka sizu kamabu sendenyero batora gingenwo sedu zaria kawen wura buka sizu kamabu woka guruwo bega betemoro bega won asina biya aruna bana kayada kawen wura buka sizu kerokoko batora gingenwo ali rozi kerokoko ti ayeso batora gingenwo getemoro ga be won asina wo tabe tokon yo kawen wura buka sizu kerokoko batora gingenwo fozia fozia ga esa me chauffeur payin kuro uga wa gbengbegen lo to di fatao do batora gingenwo getemoro ga won asina de wo be pro yin yeme be tora ba se sa sa be gi da fi asare sa won go won woru ka go yiro mi na iko afonbu re asidi sonu batre soro wa gro se so ita ye fo baba ko mi wo me dro jacob sa afonbu re ndi paro dro sabi michel sa afonbu re ndi sare urusika sa afonbu re ndi kase sare margarita sa afonbu re ndi bi pe ono me o se do ba na ko pe a ye ba pe ono me o se bu ka be to e bu siara sa so ba ka be ngi da fi asare sa won go won woru ka go yiro mi na ba ko afonbu re asidi sonu batre soro wa gro se so ita ye fo baba mo mi wo bebe ki go ite na ki na ipa ye kero ko ake ko ipa be poro be me na ba tora basi abe ke tuma be ka gobi no be won asina diriwo we alfa kuri awon kero poko on kuri woro won ka won zama be poro be me na ba tora basi aro buro wahabu kero poko ba tora gingin wo we sabi gari kuri akunro ba tora gingin wo ye ba sa fombu ko giuni ye npa ye nwure tondro tonkro ba tora gingin wo bi o woro gina sa fo sagandi ye tondro ye tonkro be be ko sera sigigi mu ba tora gingin ko abo di ba woro gina ba ngode be poro be be ko sera fombu re tondro tonkro ba tora gingin be ka be sobu wo bi o woro gina sa darindi inandi borindi wasanki kandi be poro de me na batora basero we arasan e won asende ngoro banio barun tora gingin wo ya rusiko sero ba won ko siera bo ne ba me pe fo e ko po be kromo wo duya be woro ge so kromo be do kwa so ba gadi mo ba nura kromo so kromo pa iro be poro de me na batora basera be we wasero guzo wasero un yawo ya be gere dugi be ba be dugi na woro ge so sa sun ye irundi so pe irundi ka ye sandi bo ye sandi be ga dugi da poro de me na batora basera be ga be suru guzo suru susi wo be poro inye me ba be tora ba se sa so ga be begi da fi asare sa mo go un woru ka go yiro mi na iko fo mu re asiti sonu ba to suru wa gro se so ita ye fo ba be ko mi wo wi bi isiru noa ka wi gun noa wi nwu isiru noa ka wi gun noa be ngogu be morko be poro bi me na ba tora ba se ra mi wo ba gra be tabo gari bu ga be pe wa wo
2: Salimata asas, inan seko gbabu gendi kamawi, garuban kuroson tu nina woro gendi kamawi, guayim baliki kbelenti sero gendi, kamazenabu digidiru gendi, tomeleba kwe maradio non sinami, nibuka tobelebu sera gen gen kame non seka tomba kwe bak biru wanku kwa, nyeba kaben deo uba sokumo, uunyiro sokombi, puesi nguwa woro kwa gen terun, asuma buke ka dona menegum, nyeba guwa woro kwe kwa migon son tu ntoko no guru wo, menon seka woro gen so aso, tomba kwe babe kiru son seka suye neneka, banebu eba toraba sera gen gen, woro gen so aso beba kiwuko, bankpia beba kuwa, beba mwese anon neneka mwemani kuro mro bebana badosu kwa badada bani ntakwa mabende u gwa woro gwe kada kura ni mudo madaya ndo bani kuson dan krogi u bawele krodi u kwasiya u mwene gison yu kwa evini nyo gabe wa buka be bawele kwa utwabili abebe na hot chari buka bawele nkono da u mwene yasa labi son tu nina woro kamwe mkura mro bibu kuro kwa ni bani basitora basi yara gen gen beka be so beka sikuru son tu nisabi tokuru mkwa yika ye ngure selele mbewa mwa kare okpuro bani batora basi yara beka be sikuru beka temanabu subadon gangu kparu giwole kuro kwa yika ye ngure beka be so u yamasa labi nyawo kama wen sama ekponi bafo kwa gengen toko pelenti sero kama wen sama esire duamiro be kurukuru bane batora basera gengen sekosunon sare tebone kama wen sama ekponi beka be kiru beka temana bu yama ha subadon preda kama wen konkoma so bukuru bane batora basera ye ha sia pelen subadon gini bane batora basera gengen wo adisa inan gome woro kama wen sama ekponi beka be kiru beka temana bu miun ya kuson di okwasia wo mayama inan wunyiro paroni bane batora basera gengen kan wen tomuya mi be wunya kuson di okwasia Zinabu, Belen Subado, Kamawen, Munobu Krukuni, Bekabe Kiru, Beka Temanabu, Ganeo Digidiro, Kamawen, Sesubuka, Borobe Krukuru, Bekabe Kiru, Beka Temanabu, Dado Digidirum, Nwe Dado Digidirum, Nimaro, Kamawen, Samae Kuru, Bekabe Kiru, Beka Temanabu, Saligin Gona, Digidiro, and Kamawen, Samae Kuru, Toraba Sera Gengin, Bekabe Ginte, so Beka Temanabu, to call Son Tunina, Waro, Kamawen, Kuro, Bekabe Kiru, Beka Temanabu, Adisa, Sabisirum, Kuro, Son Tun, Sonoma, Magin, Waro Geni, Barun Toraba Sera Gengin, Bekabe kiru beka temanabu to bek pro inye mewi salimata inanse kubabu rugiandi kama awi garoban kuroson tu inye nawa rugiandi kama guayim bariki kwelentise rugiandi kama awi zenabu digiti rugiandi tombele baya tekate kwa migun yiba kabendewu sokombi uunyiro pwesi nguwa waru kwa gintiru asuma bu geni son tu ndoko no menunga waru geni son aso ikwe tombe kiru son si kaswe neneka yen teka labak pwema rado no sinami nini babaya kwa mbe kuro goku bene umbe win siru nwa mibe nwa gabe toro adunwa beyi libama kama inko jiu kose na kwa yansa kuro kwa aluka suna wanu yeu wi magi asa akpele nswa igeni kama awi sime son tu ndoko no guru giani tombele bak pwema maka tombo tobe libu sera gen gen kame nonsika tomba kwa mbe kiru son si yiba kabendewu basukuma uunyiro sokombi pwesi nguwa waru kwa son tu ndoko no guru wa gintiru asuma bu gega dona minugun bade makira waru gen suara bane bakiru wawu beba kuwa beba kibuko bank mia beba mwese ya nene ka wema kuro mro beba dosu kwa ba dara bani nita kwa mikuru tombe bane makiru kwa kira beba gusun dankuro gisi yara bane benfuwa nzo baki wa yasa simeni bia teba sukumo kaso so mia wala wa bane batu alaba sera gen gen beka ibe suwa ubeka temana bu ya masa lafia nyai nasi yo kama wen sama ekloni bafuwa kwa gen gen biwa pen siraya belen sori oni kama wen tombo kuro beka bekiru beka temana bu sime sori ya masa sime sori yo yem yeka sa wen sime sori yo yem orangwa yem dragi yo amigun batu alaba sera gen gen wu deru so no kama wen sama ekloni beka bekiru beka temana bu duwe nasi yo kama wen pasibu kuro kuro beka bekin teru sobu beka temana bu brandi naro son tuwa kama wen tombo kuro kuro ni bafuwa kwa gen gen beka bekiru beka temana bu sadia mako sori yo kama wen tombo kuro ni bafuwa wen beka be sikuru mi yun aguson wa diyo kose ya wu lafia kunama son tun sinakpa yenu bugia mweka be sobu nenu bu tuson kube go turoko ya masan kuro mro bebana nasika

0: kuwang uni rosa kwa mbi pwesi nkwa waro kwa ginterung asuma buke ka duna meneku nson tunto kwa noguruwa menuka waro kwa nso aswa ikwen ibe kilu sonsi kaswa neneka ye ntaka laba kwema radio nonsi na mini babe kwa mi bekru goku bene umbe we siru nwa mibe nwa gabe tura duna be yire nkoma abe diu kose na baka na makwa yasa kura kwa aluka suna wano yeo
1: FM nonsi na Yera tomu la ba e fe gyeke. Yera tomu ke o son hi. Yera ma tomu wo no se. Yera ma de be hen wu nton wu be wu sa da bo kian. Ye son na e ngarika.

kumbi kula taki na wa wa kase guya ibu sai kwa dala ka mwa mwa soka na uwe gine no ya soku mo sabi anto ura sana banu bilu yore sai kwa dale gura kuna banu bilu yore sai kwa dale shuru bogo sai kwa jeda kula kula kito wa sabi mwana bi ye mwama o sabi Yaga kula kula kito wa kwele urami sabi Mwana bi kunugi mara o sabi Awada kinsa lakwe uneka wido u sabi Kabaka o sekwa Yena sina yoru tola uneka wido u o suno Ama be suno kema kusuno kema kwa jimi sabi Tubaru kara yambi kulo takina wa Mawe yari suno tola kagari Tondura bili wabala winga ekono Tae wala sumadam Beka sewu ya hivi o suno Ma winko la mele tora alasi Bakula kako wana mwena wa Alasi o bakumaka Tubaru kara yambi kulonta kina wa Na kwa ilumi na beto limo alasi Na alasi mele tora kagari Alasi kala kikwa nasi ya kweleo Nuala kawosi mwana wa Yena kula bonduro alasi Tubaru kara yambi kulota kina wa Anko mako minyamu alasi Tomati akashukara tubano Akula tonguru tulonko ka Ala matonogi tulonko na wa Ya kwana gere dunyami Tondura bili wana la winga kona wa Masa nongwa bitora kwa selumi Kwabi kolinda la ura o kwabi Yana dula sibundu la tora kolinda la ura Na yo ya ibande u Kwaka kwegu wa ya ibambu o kwabi Yende nyima didena chono kono kuwa Yadula wimba bango mo kwabi Yadula wimbele kubungo mo kwabi Mwanyo ya kusoka nikibile kundi Ma kweli kila na mama kono kuwa Ma pengu pula no na mama kono kuwa Dula kwa ya pula na mama o kwa vi Ma ka mama nikibile kuwa Tupa rukara yambi kulo taki na wa Ya kuwa na kere kwa vi Sano kwa vi ya kwa mako kwa vi Amo poka mama bono bilu yore kwa vi Mupoka ba bono bilu yore kwa vi Yabra bono bilu yore kwa vi Ya kwa yabra kere sanong kwa vi o koni Na yo ya kwa mako Wala wala kwenye mande u kagari Abiyo kama sakono konde u kagari Nga kwa no kana baka ya maina wa Nungu kwa vi kwele be kuna saloma wa kanyimo kwa vi Vi kwele be no kana Abaga sere salo kwa vi Widabo balo Baisuna sere kwele wana wa Angwa kwele antore duwa

kama soru ya ye ye wa kerumun. Bere nga do ya o na di ti yenu wa ye ya kama emun. Agoma ya o fa ya ya ga ni gbengbe gemun. Suji jo gando de romun an gbengbe nga no ko ta o ka omi a. Irun do boko ya ne boko run su wa no. Yana oh nan na wa kwa wani an dogon kuwata wa kaho ya ne ga bi ha an gado suji jo gando de romun boyin ya kai ko ya.

wa mone ganna ka ka buhwe awa se ruga te go ki o monye nya guru we o nandi no go biwa ne o ku igi wa geruwa banku yo be mo ma ki nya guru pa ge nku ri ha di wa yin no hia mo kanya no nu na ga ge